0: そう。
1: 愚弄されたのに食い下がりすらしないのか。お前のような魔法使いがが、どうどうどうどうどうどうどうどうどうどうどうどうどうどうどうどうどうどうどうどうどうどうどうどうどうどうどうどうどうどうどうどうどうどうどうどうどうどうどうどうどうどうどうどうどうどうどうどうどうどうどうどうどうどうどうどうどうどうどうどうどうどうどうどうどうどうどうどうどうどうどうどうどうどうどうどうどうどうどうどうどうどうどうどうどうどうどうどうどうどうどうどうどうどうどうどうどうどうどうどうどうどうどうどうどうどうどうどうどうどうどうどうどうどうどうどうどうどうどうどうどうどうどうどうどうどうどうどうどうどうどうどうどうどうどうどうどうどうどうどうどうどうどうどうどうどうどうどうどうどうどうどうどうどうどうどうどうどうどうどうどうどうどうどうどうどうどうどうどうどうどうどうどうどうどうどうどうどうどうどうどうどうどうどうどうどうどうどうどうどうどうどう

0: 狂わされたのに食い下がりすらしないのか。お前のような魔法使いが魔王を倒したとは到底信じられない。
1: 私一人の力じゃ

0: いいと思ったんだ。
1: なんで？
2: 痛みを感じろ、痛みを考えろ、痛みを受け取れ、痛みを知れ、痛みを受け取れ、痛みを知れ、痛みを知らぬ者に本当の平和はわからん。ここより世界に痛みを、世界に痛みを、神羅転生。